0: 何？やつが見当たらないだと。
1: はい、彼の住所、よく行く場所、すべて探しました。そして各場所にも監視者を手配しました。彼が現れたら必ず捕まえます。
0: 今日のやつの審査の日だと言っただろう。やつ来ないつもりか。
1: 彼が来る勇気がないと思います。さもなければどうしてまうね。まだ顔を出さないですか。
0: これが大連の町で有名な片井口か。笑わせるな。
1: 長官など他は何の出し物を帰りませんか。
0: いや、私はやつの実績を見てみたい。
1: しかし。
0: しかしもくすまない。大連の町を隅から隅までくまなくさ、必ずやつを探したぜ。
1: はい。
2: 听说这回这个日本人呐，
3: 他请了那个说相声的方先生。
4: 哎，为了这事儿啊，方先生整天站在街口吹呀，把自己啊都给吹上天去了。
5: 吹有啥用？你到节骨眼上，人没了，
4: 哪儿去了？
5: 吓跑了呗。
4: 跑了就跑了吧，给日本人站台，不光彩。
6: 平日里呀，你就听他那张嘴巴噼里啪啦的跟点了鞭炮似的，我还以为他有多大呢，原来呀也是个芝麻胆儿。
7: 你可不能说他胆子小，就那场面让你去，你敢去？
6: 不是敢不敢去，是敢不敢不去。
5: 就是啊，现在日本警察到处找上了，这要是逮着了，准没好果子吃。
8: 哎，陈掌柜，你咋不说话呀？
9: 都让你们讲完了，我还讲啥呀？
8: 唠唠嗑呗。
9: 你要说这方先生啊，能耐有多大？那肯定小不了。要小了，日本人能看上眼吗？你要说方先生胆子有多大？那大连街上没几个人能比得过他。
8: 这你咋知道呢？
9: 不知道，那还不能胡说八道吗？

0: 一上来就露出刀子劲儿了，怎么回事？那也没办法呀。
1: 你要怎么着你，是个哈基米勒的。
2: 你上去他就能回命了，搞不好你俩一块儿都没命了。
3: 你说咋办？
4: 你俩说啥呢？
5: 没你事。
6: 这胳膊在这里。
7: 俺は、法さんの通訳を担当するもんだ。
8: 他是你的翻译。
7: それはその、今、広くするのを彼の手には、散々の軽いや遅刻、一般人は弱くできないんだ。俺の方が弱くしても、もっと分かりやすいんだ。
8: そうなのか。
9: 間違いないです。
10: いいだろう。奴やらせろ。
9: はい。切ってください。

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 先ほどお嬢様を見ました。
1: ああ、どこで見たんだ？
0: 海辺で二人の中国の子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか？日中行こうのためにそれはいいじゃないですか。え？
0: それはそうですけど、でも自分でももう一度考えてみてくださいね。